0: wewali menu hall mwetugenda okubeera leeta kyotunda banange leeta kyotunda tetwagala ojje ogambe nti nazze kusoma tambula mukonekase tugenda kwewagira kubanga tukirabye nti obuzibu bwetulina mu ggwanga buli kimu tukirina naye akatale tetukalina kakati tugambye nti fuba nnyo okakasa nti oba olukamikeeka oba olina nkoko oba olina magi oba olina bukeedo ndagala biki byonna kyosula jangu nekyotunda tugenda kubanga tusensera akatale nga buli rediyo tv yaffe tv 1 tugenda kubeerawo ngaamaasi gatwegese pa ndoza bibula bawundi ku tv 1 bawundi denindi so nga ate era abagenda okuba nga muyita ku mikulu gyaffe paalo bwaffe tegenda kubeera live abasomesa bagenda kubeera live nga bwogera tubiwuliza live kwolwo onaawulya emitwalo ebiri tosubwa ate nga tujja kuba nga atwongerera ddala bunnyo musubi omunaku lwaliro ndi n'omwami oteredde
1: nteredde bulungi ssebo amannya gange nze Dr. Mark omukugu ate nga nsangibwa Busega ndi musanyufu nnyo kubanga munkyazizaako olunaku olwaleero mu studio za Pawo FM ekula ly'omuntu wa bulijjo ndi musanyufu nnyo ebannaaye awantu wanyirira muli smart nyonyonyonyo ndi musanyufu nnyo nange ku mulundi guno nange sayagadde kulutumira mwana nayagadde nesitukiremu nga nze Dr. Mark mbeeko ate ekyenziriza eri abantu baffe nga mwe muli okubasomesa ku byobulamu n'okubayamba nga bw'okimenye wali emabega nti oba oliawo omuntu waaba ali eyo nga talina busobozi bwa tiketi eyo naye ng'agamba ey'omwaka guli yampitaku sandyagadde yamuwaka gwo nempiteko so y'ensonga lwaki navuddeyo nange nenzija negatta wamu n'aba Pawo FM okuba nga tukitambuza
0: maka tuli mu tutunulira mu fungiza tukole tuba tunulira abakozi era ne mupurogulamu kola sente batunulidde abakozi abantu bangi balina okwemulugujja n'owali ne wali mu bizinesi mu uganda z'otunulidde z'okola kuba oli muvubuka muto ate era nga n'erinnya oba oliawo oliriko yaddeko kikyolaba ekisinza okuba nga kiremesa naddala enzirukanya y'emirimu nga ggwe tetugenda kuwa bantu magezi wabula nga ggwe mu mirimu gyaffe mu ggwanga kikyolaba ekirimu obuzibu
1: just ensonga y'emisolo emisolo giba waggulu n'ekirala services kati katugeze nga amasanyalaze emirimu mingi wano mu ggwanga gyekuusa ku masanyalaze neweekanga nti amasanyalaze gaffe tegabeera constant gabeera ofu sawa 24 sawa 12 amasanyalaze tegaliiko neweekanga nti emirimu mingi egifudde olw'ensonga eyo y'amasanyalaze gaffe mu ggwanga agatabeerako mu budde wetugeetaagira
0: Dr. Mark bwe mpita abasajja abakulu oyinza okujja ne bwe mba mpisa abazeeyi tosembe olina emyaka sijja gamba nti mingi era togigamba ggwanga abantu bayinza oku nyaza layinza ogamba weyalimba kakati watandika okukola ngaolina emyaka emeka nga ggwe
1: nganza omuntu natandika okukola okunoonya sente biri serious natandika okunoonya sente biri serious nga nina emyaka 12 esewo
0: wakakolera emyaka emeka
1: nkoledde emyaka mingi kubanga we mana tandika okukola nga nina emyaka 12 mpaka kati saawa zino tuli mu 2026 emyaka mingi egiyiseewo
0: kakati olina emirimu ng'emeka bwe nga gyogamba nti obuweereza sijagamba mirimu wabula obuweereza bwa mirundi meka bw'olimu nga ggwe omuvubuka
1: nganza omuntu ndi mu buweereza bwa mirundi ebiri esebo
0: lwaki wandibadde ogumu tegumala
1: ogumu gusobola obutamala mu Uganda yaffe n'ey'olwaleero nti weesanga nga tuyingiza kitono ng'ate ensaasaanya nnene esebo
0: yogero Dr. Mark mukugu nnyo mu byendwadde ajja tubuulirako awo biki byasinga okuba nga ajjanjaba naye byennyini byagamba nti bino byo wamma mu ggwanga lina balala bajja kunkwatira nsawo ngira mpembesa ekintu kino nga bwe nkikukusa bagenda kukusa kutembetta okutembetta tuba tutembetta mutanda kale nno agira akikulembeza ng'akitaalya ddala mu maaso naye ekyomulundi guno ekyenjawo kyenjubizeemu nti ebiwaliwo ebintu bingi ebiremesa bizinesi zaffe okutambula mu ggwanga omuli emisolo ebintu ebyaki ebyaki naye tekigenda tulemesa ate kubanga tutambula mu sitori ya Mark kyenzizeemu nti tebisitomera kutulemesa kubanga ate tumuvinga wano ne wali abatuwulirizanga
1: n'ekirala n'ebyentambula ebyentambula binono tebiriko muntu nga alinya boda nga alinya taxi ngoba yevuga fena bitukosa kyenkanyi kubanga